0: Kai kamalla nemoiko, willa ikunasta tu kuchapunjis. Kepan wakichi kamakachun.
1: Willa ikunas.
0: Avisos.
2: Willa ikunas.
0: Avisos.
2: Minka ikunas.
0: Kamachi ikunasima.
1: Willa